0: kristen kultur, ikke sant? At du skal elske din neste som deg selv. Ikke sant? Ja. Så du, på en måte, du skal sette de andre på like fot med deg selv. Men det er jo viktig den første biten, at du skal elske de neste som deg selv, så du skal ikke liksom utslette deg selv fullstendig, men du skal ta de andre inn. Og det er jo litt sånn, tilbakevendende tema i etikk og moral, er jo hvordan liksom ta hensyn til andre, og ikke bare deg selv, for egoisme er en veldig sterk drift. Så hvis jeg sitter og ser på det ordtaket her, så tenker jo jeg, hvis jeg skal være ærlig, når har jeg liksom høyest og mest intens glede? Det er jo når ting virkelig har gått kjempebra for meg selv. Det er jo ekstremt liksom, jubel, fått en flott jobb, eller altså, fått et eller annet på jobb, eller gjort noe stort som jeg liksom, er veldig stolt av, eller kjærlighet og forelskelse er jo kjempeintenst, og det er jo fordi det gjelder meg, ikke sant?
1: Jeg vil så glede av noen som har ønsket seg noe, og, ja. Eller vil at ting skal være på en spesiell måte, og så klarer du å bistå sånn at det blir det.
2: Det er jo også kjøy.
1: Det er en veldig god følelse.
0: Det er også veldig, veldig fint, det er det.
1: Ja, det er superfølelse, det.
0: Ja. Men liksom, hvis jeg sammenligner ulike følelser, altså, hvis Anne med Ragde blir forelsket, så er jeg glad på dine vegne.
1: Ja, på mine vegne, ja.
0: Men jeg er mer glad hvis jeg blir det selv. Ikke sant?
2: Ja, precis. Men her föreställer jag mig, Mark, att den här kollektiv som du pratade om, det här med fotbollslaget som går ut då. Hur ser du på det här? Är det faktiskt så att man kan bli jätteglad kollektivt?
3: Ja. Ja, jag tänker att det ofta är den glädjen som den du delar med andra. Det är faktiskt sant, tror jag. Alltså när du upplever något sammen och du är en gäng som har fått det något, så är det mer intenst, for at den blir på en måte forsterket av at man vet at andre vet hva som har krevdes for å få til det her, da. Så at den kollektive gleden og lykken, det er jo det beste med å være en del av et lag, er jo, men også i sorgfulle stunder, at du, når du ikke lykkes, at du har noen å lene deg på. Så det kollektive tror jeg er veldig, veldig viktig her, da. Så jeg synes det er Anne, når du snakker om ekteskap og sånn, for jeg tror også at det er, historisk sett kvinnen har vært den som skal plise, og det er nesten tilbake til han far som sitter mutt ved middagsbordet, og du skal gå litt på tå og passe på at han har det bra. Men jeg synes det er artig, man er den der å lykke selv, og man blir veldig glad der, men den vekselvirkningen mellom liksom å bevege seg på det her spekteret, for å kalle det, eller din linje her, hvor du går mellom både din individuelle ambisjon og ønsker for livet, men også å unne andre og et ekteskap, så tenker jeg det der er helt sånn du får igjen da for å unne ektefellen din noe godt og sørge for at hun har det bra.
1: Så går begge veier da.
3: Ja, ja, men i en god relasjon, så jeg tenker at nettopp fordi at man er åpen og ærlig og prater om, og man også deler det som er vondt og vanskelig og klarer å finne ut av det, så ender man opp med å få en sånn veksel, og noen ganger så går det dritt, og du krangler, og folk er sliten, og du er sulten, og det er mye som skjer på jobb, og da er det kanskje ikke så hyggelig å være gift, og så, men så er man på en måte, vet man at på den andre siden så ligger den her at vi heier hverandre fram, og det er en støtte også.
0: Ja, altså, men litt av spørsmålet her er jo egentlig, hva er det som er meg selv, da? Ikke sant? I en veldig sånn snevere forstand, så er det kanskje at jeg går rundt og tenker, jeg skal ha gleder, og jeg skal ha minst mulig smerte, og jeg skal ha en fin dag, og lykkes med mine individuelle prosjekter. Det er en sånn veldig sånn snevere måte å tenke på. Men hvis man utvider det litt, og tenker, vent litt, egentlig, altså mine egne interesser, de innebærer jo dem jeg er glad i. Det innebærer jo dem jeg har rundt meg. Det kan innebære gode venner og kolleger. Så når de lykkes, ikke sant, med sine prosjekter, så er det på mange måter også jeg som blir realisert. Altså det er jo min interesse også. Så når min liksom partner gjør gode ting, så er det jo ikke sånn at jeg tenker, åja, det er noe annet, det er utenfor mitt selv. Ikke sant? Det er jo en del av livet mitt, så det er mulig å tenke at også det er en form for selvrealisering, da, eller barna. Ikke sant?
1: Men offre seg litt for andre.
0: Ja, for, ja, men jeg offrer på enkel måte ikke meg selv, for jeg, det er jo like mye mitt, det som foregår med folk som er veldig nært.
1: Det offrer seg med glede, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn at jeg passet av barnebarnene i uke, da, så måtte jeg stå på klokka 7 om morgenen, for å få vekka dem, da.
0: Ja.
1: Og få dem på skolen, og smør matpakke, og ikke la meg igjen, selvfølgelig, med en gang etterpå, da. Men da offrer jeg meg jo, da,
3: og stå klokka 7. Jeg ser for meg at du står opp der, men hva jeg gjør for de her barnene, offrer
1: jeg
3: meg klokka 7 om morgenen.
1: Men bli latter, og sluttet på sinne,
2: og grovbrød.
1: Ja, grovbrød, ja.
2: Og makrell i tomat.
1: Nei, makrell vil ikke ha før den skal på skolen. Det må han spise i helgen, for da han passer, det lukter av han etterpå.
0: Ja, men jeg heter
3: det. Gjør.
0: Det er bare objektivitet, ikke makrell og marran.
2: Anne, vad är alternativet till att tänka på andra? Blir vi lyckliga av att bara tänka på oss själva?
1: Nej, det blir vi inte. Definitivt inte.

0: Formel 1-sjåfør?
1: Mye trening må jo til. Du skal sitte i en bil som over 60 grader med fullt fireproof underwear, som det heter. Fra topp til tå, sokker, underbukser, leggings, gensere, balaklava, og så en kjøredress oppå der. Du skal være fysisk i stand til å kjøre, mentalt i stand skal du også være til å kjøre. Så de som hadde en dårlig helg forrige helg, de må da tenke at dette løpet det de må satse på, glemme det som skjedde forrige løp.
0: Atle Gulbrandsen, altså, de store stjerne kan ha i årslønn på så mye som 600 millioner kroner, men når prestisjen og pengene øker, hva gjør det med risikoen som både lag og sjåfører villige til å ta?
2: Nei, de alltid villige til å ta mye risiko, men nå vil jeg ikke påstå at Formel 1 per i dag så veldig farlig, og kanskje rykte på seg for å være farlig, men det egentlig ikke det. Det en ganske trygg idrett, men det klart at det står mye på spill, og penger, som du nevner, det jo kanskje den store, store drivkraften i Formel 1. Vi snakker om det eldrift eller forbrenningsmotor, men egentlig så det penger som driver Formel 1 på mange måter, så alle team, alle førere, de villige til å ta sjanser for å vinne, og vinne enda større penger.
0: Lille og Elise Fyrle, når du på jobb for Formel 1-sirkulus, hva snakker man med Kim Kardashian når hun kommer for å snakke med Lewis Hamilton?
1: Hun jo som en helt vanlig person på en Formel 1-bane, så vi snakker jo om det meste, bare at det sikkert litt flere sikkerhetsfaktorer og litt mer logistikk rundt det. Men Formel 1 drømmeplassen for alle slags mulige mennesker. Det jo folk fra hele verden som kommer, til og med nordmenn, så det ikke noe forskjell på å snakke med Kim Kardashian og Atle, for eksempel. Så hun jo der for å støtte mannen sin, holdt jeg på å si, kjæresten hennes, og det det jo mange som gjør.
0: Da det bare å feste sikkerhetsbeltene og gjøre seg klar til en heftig runde i Singapore. Takk skal dere ha, Lille og Elise Fyrlev, reisingssjåfør og ansatt i Formel 1, og Atle Gulbrandsen, Formel 1-kommentator hos Viaplay. I helgemorgen sitt redaktørpanel så inviterer vi redaktører og kommentatorer til å snakke om saker fra inn- og utlandet. Velkommen til denne ukas redaktørpanel. Helle Lyng Svensen, kommentator i Dagsavisen. Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. Og Katrine Lunde, kommentator i Gudbrandsdølen Dagningen. En av sakene som har fått mye oppmerksomhet denne uka er regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett. Regjeringen sier de har som mål at folk skal kunne leve et godt liv i hele Norge, at alle lokalsamfunn skal ha rom for utvikling og verdiskaping, og at folketallet skal øke i distriktskommunene. Agnar Kårbø i Kommunal Rapport, hvordan gjenspeiler det forslaget til statsbudsjett?
3: Det kommer helt an på hvem du spør. Spør du ordfører langs kysten, innlandet, rundt omkring, og lokalpolitikere i fylkeskommunene og sånn, folk som jobber i helseforetakene, eller i posten, så sier de «not so much». Da de skuffa, noen forbanna, noen fortvilt, noen irritert, men spør du regjeringen, så sier du, vi har jo lagt frem et svært budsjett, hvor du kunne ha spurt meg, hva får du for vel 2200 milliarder? Du får veldig mye klaging. Så det dilemma da i verdens et rikt land. Forventningene ganske høye, og det skal de selvfølgelig være. Og så det noen uløste behov som noen mener ikke får penger til.
0: Ja, hvorfor tror du 2287 milliarder kroner fører til så mye klaging og kjeft?
3: Stigende forventningers misnøye jo en sånn gammelt munnhell som vi har med oss fra politikken. Altså vi ser at for lokalpolitikken som for det tett, så det selvfølgelig det er på grensen til å bli irritert og fortvilt, og at du ser at staten søkkrik, og så sitter du og kniper inn på det kommunale budsjettet. Og så en del av systemet, det lokale selvstyret, laget sånn at du har ansvar for ditt eget budsjett. Og så opplever man at men hvis vi bare hadde fått litt mer penger, så kanskje fordelt på en litt mer rettferdig måte, så kunne vi ha gitt litt bedre tjenester, det vel litt bedre samfunnsutvikling. Og så det også noe som ikke sier så høyt, det jo at den største økningen i disse budsjettene de siste årene jo forsvaret. Og det noen som synes at de kanskje får i overkant mye penger og stiller spørsmål om de klarer å bruke de pengene på en fornuftig måte, skulle vi ikke ha gitt noe mer til sivil beredskap.
0: Katrine Lunde, med tanke på at regjeringen vil at folk skal bo i hele landet, hva slags distriktssatsning vil du si at dette budsjettforslaget er?
4: Det jo en forsiktig satsing, vil jeg si. De gir jo på en måte akkurat det de har lovet, men heller ikke så mye mer. Så vi ser jo det at fortvilelsen den jo så stor, så det veldig vanskelig å på en måte tette det gapet som da. Kommuner i distriktene de sliter med fraflytting, med at befolkningen blir eldre, og det behovet det så stort, så man kan jo lure på hvordan skal det i fremtiden være mulig å på en måte gi kommunene penger nok, eller sette de i stand til, og på en måte møte det behovet som der, og samtidig klare å få unge til å flytte til og se at det her det kommuner som også satser på skoler og barnehager, for eksempel. Så, men vi ser jo det at det jo enkelt ting, det å satse på å få folk ut i arbeid, kjempeviktig i distriktene, for det at de trenger jo folk. Så å få den restreserven som da av arbeidskraft ut i distriktene i jobb, det viktig. Og så det jo små tiltak, som for eksempel penger til setedrift og de som driver med melkekyr. Det kjempeviktig for landbruket i mange dalstrøk som ikke har store jorder hvor de kan dyrke ubegrenset med fôr. Og da kan de sende dyra på beite på sommeren, og klare å holde driften ved like på gården, da. Og det også jo viktig for å forhindre fraflytting fra distriktene.
0: Hele Lyngge Svensen, regjeringen ønsker å gi 6,4 milliarder kroner i skattelette. Hvordan tror du det vil gjøre det mer attraktivt å stå i arbeid?
1: Det jeg tror de pengene forsvinner ganske lett for dagens unge, hvis man ser på de utgiftene som møter dem. Så jeg tror det kommer til å kreve ganske mye mer for å motivere de som ikke står i arbeid. Den diskusjonen jeg tror også vi bør løfte litt mer, egentlig hva slags type arbeid som møter dagens unge nå. Jeg tror man må se litt mer på hvilke jobber som tilgjengelige. Vi står overfor en ledighetskrise, for eksempel blant nyutdannede som har brukt mange hundre tusen på å ta utdanning, høyere utdanning. Vi står også overfor en KI-krise som kan skape ringvirkninger på økonomien og arbeidsplasser over hele verden, og som til og med kan true vår eksistens hvis vi skal tro på KI-advarslene som kommer fra USA. Så jeg tror de tusenlappene vi får i løpet av denne skattereformen som Stoltenberg legger frem, ikke kommer til å ha så mye å si. Jeg tror vi må se på at dette mye mer helhetlig.
0: Ja, Agnar Kåbe i Kommunal Rapport. Du tror forslaget til statsbudsjettet vil få fart på debatten om kommunesammenslåing. Hvorfor det?
3: Ja, det vil i hvert fall få en del kommuner som har snust på muligheten for å snakke om sammenslåingen til å kanskje gå inn i den prosessen, fordi at man har forenklet noen tilskuddsordninger, eller man har foreslått et par nye tilskuddsordninger som har gjort det enklere å søke om penger til å få utredet dette, og så får du en bonus, eller du får dekket en del engangskostnader, og så får du en bonus når du har slått deg sammen, og den stiger da med antall kommuner og antall innbyggere. Så det blir lagt inn et forsiktig, økonomisk insentiv for kommuner til å slå seg sammen. For det er klart, mange kommuner kjenner nå på at det å kunne løse de grunnleggende tjenestene er blitt mye vanskeligere. Helle var inne på dette med demografien, altså flere eldre og flere yngre brukere av helsetjenesten forutsetter at kommunene trapper opp deler av den tjenesten, og da trenger de å kunne rekruttere folk, og de trenger å ha gode organisasjonsstrukturer, og da er det kanskje lurt å samarbeide, men selvfølgelig, sammenslåing er ikke svaret på alle disse utfordringene.
0: Helle Lyngsvensen, statsminister Jonas Gahr Støre sier at han og finansministeren blir å følge forhandlingen om forslaget til statsbudsjettet løpende. Hva slags signal er det?
1: Nei, det betyr jo, som veldig mange har påpekt, at dette her jo først og fremst bare et utkast. Nå skal de andre budsjettpartnerne få si sitt, og vi kommer til å lande på et statsbudsjett som ser ganske annerledes ut, trolig, enn hva som lagt frem av dem. Og de, Stoltenberg og Støre, har jo et ansvar om å gjøre alle fornøyd og, i budsjettet, slik at de faktisk kan fortsette å styre landet og forhåpentligvis male sin versjon av hvordan Norge skal se ut.
0: Når du skriver gjerrig budsjett blir jekka opp, samtidig som du tror at forhandlingen kommer til å bli tøffere enn i år enn i fjor, hvorfor det?
3: Ja, det som gjerrig med budsjettet er jo kommuneramma, hvor mye kommunene får i fri inntekt. Da. Den ramma kommer til å bli jekka opp med, la oss si, 3-4 milliarder kroner, fordi at Rødt og Senterpartiet, spesielt Senterpartiet, da, vil si at dette en forutsetning for å kunne bli enige i budsjettenigheten som kanskje kommer på plass fram mot desember. Når det gjelder vanskeligheter, så er det fordi at det er fire ulike partier som skal ha gjennomslag for sine saker, og alle har et voldsomt markeringsbehov generelt, og spesielt inn mot et lokalvalgår. Og så er det en koalisjon som spriker, det er ingenting som binder dem sammen, bortsett fra at de ikke ønsker Listhaug som statsminister. Og da får jo regjeringen av Arbeiderpartiet en tøff jobb, de må bruke litt mer oljepenger, og så må de flytte på en masse penger. Tilsammen så blir det et sted mellom 10 og 15 milliarder som flyttes på. Det kan jeg si at det er ganske lite i et budsjett på over 2000 milliarder, men det er jo sånn den parlamentariske politikken fungerer i Norge, og så får vi se da hvordan sluttresultatet blir, men det kommer til å sitte langt inne, og jeg tror posisjonene er enda litt sånn skarpere enn de var i fjor.
5: Så får vi se hvordan forhandlingen går. Noen medier har publisert fullt navn på den sikta etter skytinga i Halden forrige helg. Andre medier har latt være å identifisere den siktede. Katrine Lunde, hva er det med denne saken som gjør spørsmålet om identifisering så vanskelig?
4: Det er jo flere ting. Dette er jo en veldig alvorlig sak, hvor vi så at det ble en del ryktespreding i sosiale medier om hvem som sto bak, og så var det da Dagbladet som gikk veldig tidlig ut med å identifisere gjerningsmannen både med navn og bilde. Og dette her har jo fått kritikk, og det pågår en diskusjon om hvorvidt det da er riktig av media. Og du kan si at media skal jo tradisjonelt sett veie opp hensynet mot offentlighetens rett til å få informasjon og beskytte den personen det gjelder og de pårørende.
5: Helle Lyng Svensen, altså denne type hendelser fører ofte til ryktespredning, for eksempel i sosiale medier. Hva slags hensyn må pressa ta til rykta når det gjelder identifisering?
6: Det er ekstremt viktig, fordi pressen kan ødelegge liv med sine tastaturklikk og publiseringer. Så tidlig identifisering er jo noe vi heldigvis i Norge ikke har så veldig stort rom for. Det skal tas særskilte hensyn når man gjør dette, og dette er jo noe redaktører går gjennom steg for steg før man trykker publiser. Men det gjør også at faren ved å tidlig identifisere, og så viser det seg at det skjer ting i løpet av straffesaken som gjør at den som har blitt identifisert, versjonen som vi sitter igjen med på slutten, kan se helt annerledes ut enn den vi ser i de tidlige stadiene av en etterforskning. Så dette er kanskje en av de største presseetiske utfordringene når redaktører i Norge vurderer slike saker som denne.
5: Agnar på Korve, hva betyr det for publikum at noen medier er mer forsiktige enn andre når det kommer til identifisering?
3: Da kan de se at pressen har et regelverk som praktiseres forskjellig. Redaktøren i Halden Abelblad, han har skrevet en god begrunnelse for hvorfor de ikke ønsker å gi navnet, mens VG og Dagbladet har da publisert sine begrunnelser for hvorfor de går ut. Og begge, alle disse redaktørene har jo i og for seg saklige og greie argumenter for det. Personlig så er jeg jo mer restriktiv. Jeg mener ikke at det uten videre foreligger et sånn informasjonsbehov for allmennheten, men mediene må jo da også forholde seg til sosiale medier og for eksempel ryktespredning og en del andre ting, så sånn sett men publikum vil jo kunne se at dette er redaktørstyrte medier som faktisk foretar noen vurderinger.
5: Katrine Lunde, hva bør folk tenke over når de hører rykter og leser på sosiale medier som strider imot det man leser i redaktørstyrte medier?
4: Da tenker jeg det er veldig viktig å ta det man leser eller hører med en klype salt. Og så er det da kjempeviktig at det finnes redaktørstyrte medier som har et ansvar for å ta flere hensyn, og at man går til troverdige kilder som mediene for å hente informasjon, og ikke bidrar i sosiale medier til å dele eller hausse opp og kommentere rykter som florerer.
5: Helle Lyng Svensen, tidligere i sendingen så snakket vi om skandalen ved Cornell Universitetet, og der har studentavisa identifisert de 7 mistenkte i saken. Hva betyr det at norske medier er forsiktige med å identifisere når utenlandske medier ikke følger de samme reglene?
6: Jeg tror det er ekstremt viktig at vi holder ved denne presseetiske standarden. Vi skal jo inn i Cornell 7-saken, og hvordan i de første dagene av den saken så er det fremmet foran hele verden som en gruppevoldtekt. Hvis du leser det sivile søksmålet, så ser du at måten for eksempel vi vil beskreve en gruppevoldtekt i Norge, og hvilke forskjellige handlinger som er utført av hver enkelt av de 7 forskjellige mennene, er svært annerledes. Vi kommer sikkert til å gå inn i det, men det er spesielt de 3 siste mennene som skal ha kommet inn i dette rommet, som for eksempel ikke er anklaget for De er anklaget for gruppevoldtekt, men de er faktisk ikke anklaget for å ha seksuelt forgrepet seg på henne. Samtidig i de første dagene så blir de alle en del av Cornell 7, og de kommer alltid til å være det også. Og de ble identifisert av studentavisen som et slags opprør mot universitetet, som studentene og da redaktøren i studentavisen følte hadde sviktet kvinnene. Det kan stemme. Men vi nå er i gang med en folkedomstol som gjør at disse mennene sitt liv er endret for alltid, uten at de er tiltalt.
5: Ja, en 2 år gammel henlagt voldtektssak har fått flere tusen studenter til å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell. Katrine Lunde, i en kommentar så skriver du om at tusenvis av kvinner deler bildene av seg selv på TikTok med skriften «I am Jane Doe». Hvorfor er denne saken så viktig for deg?
4: Den er kjempeviktig for meg, for det, jeg mener at det er på høy tid at veldig mange sier ifra om ting de blir utsatt for, ikke nødvendigvis så grove tilfeller som det kan, som kan ha vært tilfelle her. Og jeg har jo valgt å gå ut selv med å fortelle da, at når jeg var 20 år cirka, så opplevde jo jeg også noe jeg i etterkant vil si var et seksuelt overgrep. Grunnen til at jeg går ut og forteller om det er at jeg mener at det er utrolig viktig at vi kvinner sier ifra, og da må vi som er godt voksne gå foran med godt eksempel og si ifra, slik at også de som følger etter gjør det samme. Da.
5: Ja, du sa ikke noe til noen når det skjedde med deg. Hvorfor gjorde du ikke det?
4: Det var først og fremst fordi jeg kjente på en skam. Jeg kjente på skyld. Det var en hendelse hvor jeg studerte i England. Jeg ble kjent med en engelsk gutt. Vi hadde vært på byen. Jeg hadde drukket. Han følte meg hjem, og så klarte jeg jo ikke stenge døra helt når han ville inn. Og dette er vel å merke min versjon av historien, slik jeg husker det. Og jeg sovna og våknet at han gjorde noe med meg som ikke jeg ønsket. Og etterpå da så kjente jeg jo på at det var ugreit. Jeg kjente meg urein, hvis jeg kan si det. Likevel, jeg sa det ikke til noen som var på universitetet på den tiden. Jeg sa det ikke til venner. Fordi jeg kjente at dette her var jeg på en måte en del av selv, fordi jeg ikke hadde klart å passe på meg selv godt nok. Da. Sånn skal det ikke være. Om man har drukket litt, om man har sovnet, i hvert fall om man har fått i seg rusmidler, så skal det ikke være kvinnen eller den som utsettes for noe som skal ta byrden. Da.
5: Katrine Lunde, hva håper du vil skje nå når du skriver om det og forteller det du har blitt utsatt for?
4: Altså, min historie i seg selv, den er ikke viktig. Dette her er nesten 30 år siden. Jeg er selv mor, og jeg mener at vi som er voksne, vi er nødt til å tørre å fortelle om det, for det er så utrolig mange kvinner som forteller om overgrep. En nasjonal undersøkelse i 2023 sier at det er 1 av 5 kvinner sier at de har blitt voldtatt i løpet av livet. Og det er utrolig mange. Og ved at enkeltpersoner forteller, så tar vi på en måte skylden da, vekk fra det den enkeltpersonen føler, og så skyver vi det over på den ukulturen som jeg mener eksisterer.
5: Agnar Korbe, hva tror du det kommer av at, hva tror du kan komme ut av de demonstrasjonene vi ser ved Cornell Universitetet?
3: Jeg håper jo at menn tenker gjennom hvordan de oppfører seg. At de reagerer når de ser seksuell trakassering, at de griper inn, prøver å stoppe det, at de reflekterer over sin egen adferd og oppførsel, at de forstår at menn og kvinner faktisk er likestilte. Og så er det noe med biologien som slår inn her, som gjør at menn oppfører seg på en måte som er uakseptabel, grensoverskridende, ikke innebærer respekt for et annet menneske. Og da må vi snakke om det høyt. Jeg har jo liksom sagt i mange sammenhenger, man kommer veldig langt med normal folkeskikk, det gjør man. Men vi må snakke enda mer til våre gutter om hvordan de oppfører seg. Altså litt moralisme er jo aldri feil når du gir en riktig kontekst og sier at det handler om respekt for andre mennesker. Vi er likestilte, og da må vi faktisk ta konsekvensen av det. Og når du møter en jente og du kjenner at driftene tar det, så må du ha evnen til å tenke klart. Så er dilemma her. Vi lever i et samfunn hvor kvinner objektifiseres, det gjør menn også. Det er et jævlig, unnskyld uttrykk, trøkk mot unge mennesker gjennom sosiale medier. I tillegg så har du rus, det blir mer av det, grensoverskridende adferd, Så jeg blir jo som gammel mann, så tenker jeg liksom, hvor skal dette ende? Men vi må kunne snakke om det. Vi har jo for eksempel, altså nå høres jeg selvfølgelig ut som en pastor, men vi har jo for eksempel konfirmasjonsundervisning i ulike varianter. Hvordan snakker man om dette her? Hvordan snakkes om dette på skolen? Der er det noe som heter livsmestring. Hvordan tar vi tak i det der? Hvordan gjør vi det som foreldre, som venner, som faddere, og så videre? Vi må liksom få den offentlige samtalen her. Det er fint, det er veldig, altså, det er en påminnelse, det er, vi bruker sosiale medier til å løfte det opp, og så må vi ta den samtalen en til en.
5: Helle Lyng-Svensen, du skriver også om Cornell-saken i en kommentar i Dagsavisen. Hva slags splittelse har denne saken ført til i USA?
6: Det har vært veldig interessant å se hvordan dette her utspiller seg, spesielt opp mot mellomvalget. Fordi sånn som vi, du hører veldig mye i Norge om det perspektivet om at menn må ta ansvar, og at vi må ha større fokus på samtale med våre unge gutter. Og så ser man at i USA, på høyresiden, så bruker for eksempel kvinnelige kommentatorer i Trumps, en av Trumps favorittaviser, New York Post, dette her til å angripe den moderne feminismen. De ønsker heller å male et bilde av Jane Doe som en tøyte som angret på at hun hadde gjort dette, fordi hun plutselig ble the gossip for hele universitetet hennes, og ikke lenger ble invitert på fester av denne studentforeningen Brorskapet, og derfor, fordi at det utspilte seg på en slik måte for henne, det er derfor hun velger å gå til et sivilt søksmål. Da. Ja, og, så jeg tenker høyresiden bruker dette, deler av høyresiden for alt det er verdt.
5: Ja, og kvinner har gått da til sivilt søksmål mot både de 7 medstudentene og universitetet. Hva slags betydning tror du dommen i dette søksmålet vil få?
6: Det spørs, nå er det 2 parallelle løp, dette sivile søksmålet, og også at distriktsadvokaten har, at de må ta opp saken igjen. Det er vanskelig å se hva slags konsekvenser det sivile søksmålet vil få. Det er flere, advokaten her har ikke bare gått mot disse 7 mennene, men også universitetet, studentforeningene. Jeg tenker at det som blir interessant å følge, for de av oss som bryr oss om ukulturen, som vi, det vi kan stadfeste, eksisterer, det er om for eksempel Shifi, denne studentforeningen, ser, hvis de for eksempel får noen økonomiske konsekvenser av dette her, så kan jo det endre strukturen av hvordan dette oppsettet fungerer i USA. Men det er alt for tidlig å si, og så tenker jeg også det er veldig viktig det poenget med at nå som vi kommer til å følge denne saken her fremover, som vi må klare å ha flere hoder i tanke samtidig, spesielt når vi skal dømme disse mennene også.
5: Katrine Lunde, du håper på en ny MeToo-bevegelse etter det her. Hvorfor det?
4: Fordi MeToo satte jo spesielt fokuset mot arbeidslivet, og jeg mener at med den ungdomskulturen som er i dag, så er det kjempeviktig med en ny diskusjon, hvor vi snakker med barna hjemme, hvor vi snakker med barn i skolen, fordi at vi skal ikke ha en polariserende debatt om at guttene er så fæle og jentene bare er offre, men det er så vanskelig grensesetting. Og vi er nødt til å ta på alvor at dette Takk. Her er en stor ukultur.
5: Der må jeg sette strek. Takk, Katrine Lunde, Agnar Kårbø og Helle Lyng-Svensen for at dere var med i redaktørpanelet. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Wilhelmsen, billedprodusent og teknikk, Eli Kyrkjebø og Ørjan Rodal Hansen. Mitt navn er Morten Kremer. Ha en fortsatt fin søndag.
7: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 11. Meksiko forbereder seg på det som blir den 10. orkanen i Stillehavet i år. Orkanen Simon er ventet å treffe vestkysten av landet nå i formiddag, og har en vindstyrke på opp til 249 kilometer i timen. Det opplyser USA sitt nasjonale orkansenter.
8: Selv om det har vært en travel orkansesong i Stillehavet i år, har det vært uvanlig stille i Atlanterhavet. Orkanen Isaias, som har herjet langs sørkysten av USA denne helga, er årets første orkan i Atlanterhavet. Siden målingene startet, har det aldri gått så lang tid ut i året uten at det er registrert en eneste orkan i området. Orkanen traff land i Florida tidlig lørdag morgen og har medført 4 dødsfall og store materielle ødeleggelser.
7: Reporter Katrine Engebretsen Rønning. Den amerikanske presidenten Donald Trump sier Ukraina bør bytte leder og at president Volodymyr Zelenskyj motarbeider fred med Russland.
9: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does. That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
7: Trump sier dette Blant annet fordi Ukraina angriper russiske oljeanlegg, utenriksreporter Ole Reinert Omvik forteller.
10: Trump mener disse angrepene driver opp dieselprisene for amerikanske velgere, og nå har han altså laget en avtale for å kjøpe russisk diesel med Putin for å få ned prisen i USA rett før mellomvalget. Og som kjent så sliter republikanerne i mange stater, og en av grunnene er disse høye dieselprisene.
7: I Porsgrunn er en mann siktet for trusler etter den store politiutrykkingen til en moské i går kveld. Mannen ble pågripen på staden, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Et skytevåpen tatt i beslag. Og politiet i Bergen har startet etterforsking etter de ryktet til en privatbostad i Fana sent i går. To maskerte personer ikledd bøff og caps hadde oppsøkt beboerne der. En av personene skal ha slått en kvinne i ansiktet og tatt kvelertak på en mann før de stakk av. Politiet har søkt etter to gjerningspersoner uten hell, opplyser de. En ny ekspedisjon skal søke etter piloten Amelia Earhart. Forsvinningen hennes for 90 år siden ennå uavklart. Earhart var den første kvinna til å fly alene over Atlanterhavet i 1932. I 1937 forsvann hun i forsøket sitt på å fly jorda rundt. Amerikanske marinarkeologer skal igjen lete rundt øya Nikumaroro, der noen tror at skjelettet er funnet Earhart. Nye satellittbilder viser nemlig et nedsunket objekt ved øya, og marinarkeologene skal nå se om det kan være flyet til Earhart. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
11: Jeg slutter aldri å bli overrasket over svensker og Sverige. Nå har de laget en reklamefilm som skal selge en svensk eksport ut i verden, og der kommer en mann i stram dress midt ute i skogen og snakker om ydmykhet. Så skal vi stille spørsmålet, er det virkelig så galt fatt med den nordiske mannen som en helt ny undersøkelse tyder på?
12: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
13: Jeg vil starte med å ønske velkommen til statsminister Jonas Gahr Støre.
14: I invitasjonen så jeg invitert til å vurdere opplysningene som kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende i fremtiden, sitat slutt.
11: Ja, Norges rykte der ute i verden har fått seg en real smekk de siste årene i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Det altså knapt så jeg tør å sitte i studio med dere to, Åsa og Hassan, lenger, må jeg si.
15: Er du så velkommen, så?
16: Det norske rykte, altså norsk rykte på den globale scene.
11: Nemlig. Og vi kunne ha forventet en real retraumatisering da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité inviterte til to dagers Epstein-høring nylig. Vår evne og vilje til å skape fred og forbindelser i verden, gjerne gjennom seksualdømte finansmenn, skulle frem i lyset. Hva tenker dere? Fikk dere med dere noen ting av det som skjedde på Stortinget da 11 ministre skulle grilles om sitt forhold til dette senteret som Terje Rød Larsen, en av Epsteins venner, viste det seg, hadde fått finansiering gjennom år.
15: Jeg vet ikke, Hilde, om jeg øker din oro her, eller om jeg trøster deg med å si at i Sverige så har vi ikke skrivet så mye om de her Epstein-forhørene alls, faktisk. Så jeg har ikke fått med meg så veldig mye. Hur är det i Danmark?
16: Jo, men alltså, vi har ju en del erfaring med den type kommissioner, utredningskommissioner och så vidare i Danmark, det vet I ju begge två. Och alltså resultatet är ju rätt förväntligt, ikke? Alltså man vill ju naturligt, om det är sant eller ej, påstå att det här är enkelte brödne kår, og der simpelthen ikke findes nogen ukultur i det norske udenrigsdepartement. Det er klart, det vil jo være konklusionen, og det sagde de her 11 ministre nærmest, som om de havde synkroniseret deres udtalelser på forhånd. Der findes ikke kammerateri i udenrigsdepartementet. Vi afviser det kategorisk. Mm-hmm. Ja, hvad andet var forventet?
15: Nej, men jag läste en intressant artikel i en kommentar i Dagbladet i alla fall i Norge, som beskriver UD, ert UD eller alla utrikesdepartement som en extremt stor arbetsplats. Mm. Och där det blir väldigt svårt för de folkvalda att ha någon överblick och väldigt mycket hemligt. Och det här var nästan som ett rop från extensen för en journalist. Hur ska vi journalister som vi ändå arbetar i allmänheten känns kunna granska det här och så vidare. Det tyckte jag var det allmängiltiga som kom ut av det här, de här förhören som jag har förstått. För det påverkar, det berör ju oss allihop egentligen, oavsett Epstein eller inte.
16: Altså, jeg ville have ønsket, at der havde været bare en af de her prominente ministre fra det her toplag af politikere, der havde stillet sig frem og sagt, vi må se indad. Mm. Der er noget galt i en kultur, som kan rumme, motivere og finansiere praksis, som det er sket i vores fortid. Ikke? Altså, det ville have klædt magten, synes jeg.
17: Altså, det ble en slags teaterforestilling der, 11 som du sier nåværende og tidligere statsledere beskrev nesten alle bestanddeler i en ukultur, og samtidig avviste at denne ukulturen eksisterte. For de innrømte jo både det ene og det andre. Og utgangspunktet her var at Norge ga betydelig støtte til International Peace Institute, som var leder av Terje Rød Larsen, fordi organisasjonen ble regnet som nytt for norske interesser, og de ga tilgang til FN-miljøer, og de tidlige statsrådene forsvarte i hovedsak den vurderingen. Men samtidig så møtte jeg en av de veldig mange da, som jobber i UD for et par dager siden, som også fortalte om det interne stresset, fordi som hun sier, her er det mange helt alminnelige mennesker som går på jobb, og vi gjør så godt vi kan. Og nå møter jeg mine venner som sier, dere i UD, forferdelige mennesker som bare, så hun bare sånn, vi vet ikke hvor de skal få håndtere dette. Og det har jeg på en eller annen måte også en forståelse for.
15: Ja, verkligen. Svenska UD är en av Sveriges största arbetsplatser. Alltså det är otroligt mycket folk som arbetar där. Utspridda över hela världen. Så att det är klart att det här spiller över på allihop. Och där får man ju faktiskt skärpa sig lite hur man tänker om de som jobbar.
17: Alltså det mest intressanta med höringen för min del skedde helt utanför Stortingssalen. Kunstner Morten Viskum har laget ett kunstverk i Vox. Husker dere et bilde med nå dronning Mette Marit i Epsteins sofa? Det var et av bildene som kom ut da hele disse Epstein-filene liksom ble dumpet på verden. Det var et bilde der hun satt i sofaen i en kjole, en grå kjole, litt sånn fremoverlent. Og nå har Viskum rett og slett kan du si, gjenskapt denne situasjonen, der Epstein også sitter i sofaen. Og noe av det jeg synes er det sterke, at det ser ut som, for jeg har ikke sett dette fysisk selv, men det ser ut som at du som ser faktisk kan sette deg mellom de. Og det
16: ja,
17: var noe
16: det står der, man kan.
17: Ja, ja. Ja. Og det tenkte jeg, det er jo noe, altså det likte jeg som et grep, fordi hvis jeg skal sette meg der mellom dronning Mette Marit og denne seksualforbryteren. Altså, hvem er jeg da? Og hvem vil jeg ha vært? Ikke for å være frekk, men Norge er jo ikke det eneste landet som prøver å skape inntrykk av seg selv i utlandet. Norge har kanskje gjort det med mye penger. Svenskene går en annen vei. For første gang har eksportfremmerne Business Sweden og Svenska Institutet laget en film som skal hjelpe svenske selskap med å eksportere. Og for lyttere, for dere skal få høre et klipp, så skal jeg sette opp scenen. Se for deg denne scenen. Vi midt inne i en skog. Her kommer det en strøken mann som kunne vært Barbies Ken. I mørk dress, blender hvit skjorte. Han legger et frø i jorden og umiddelbart gror det fram et tre, og han snakker til oss.
18: Fertile soil. The right conditions. Nourishment. Welcome to a place to grow. Sweden is so much more than just a place. We are a global force of innovation, collaboration, and progress. And our amazing ideas, cutting-edge technologies, and our fantastic solutions already shape industries far beyond our borders. We're also very humble.
17: Du ler, Hassan.
16: Jeg kan ikke finde ud af den her film. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke finde ud af, om det er ironi eller om det er virkelighed. Altså, jeg har sådan for, at den er jo lavet af det svenske institut og Business Sweden i samarbejde. Jeg har sådan en forestilling om, at de har siddet til det afsluttende møde og så har den ene part sagt, vi skal arbejde med ironi, og den anden part har sagt, nej, det skal være seriøst det her. Og så er de landet på et kompromis, ikke? Som simpelthen gør, at man ikke forstår, om det er humor eller ikke humor det her. Jeg er så forvirret. Og så siger man i øvrigt om den her film, at den skal illustrere de svenske kerneværdier i erhvervskulturen, altså den svenske fladstruktur, lighed og ydmyghed, ikke? Og så videre. Og så ser man den her globale mand, ikke? Som jo ikke er specielt svensk på nogen måde, eller noget andet at se på, altså meget generisk, som kører væk i en million dyr bil til slut i
17: Königsegg. Selvfølgelig.
16: Ja.
17: Som man spinder ud af skogen
16: med. Det er meget svært at forstå, men jeg ledte efter nogle bedre bud fra dansk side på en film, der skulle sælge en nation godt. Ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der var bedre fra Danmark. Altså, det bliver bare noget lort, når man forsøger at sælge en nation på en film.
17: Men altså, det er jo her, det ene er, at det er skabt med enormt mye AI. Altså kunstig intelligens, det er KI overalt. Og når jeg viste han til en som faktisk har jobbet med det å selge fortellinger, bygge fortellinger, og han sa sånn, de burde bli satt i fengsel. Men så viste jeg det også til en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså, dette skal du, en founder, altså en som bygger selskaper, en grunnlegger. Og som sa at dette muligens treffer sånn type folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt i Norge, de skal reise til de her svenskene som bare later som de er ydmyke, og de vet veldig godt at de er rå, de spinner ut med en königsegg på slutten.
19: Ja, altså, jeg blir jo provoseret av det skälet at her skal man berätta om hva Sverige er, oavsett om det er ironiskt eller ikke, og så er det et gäng ingeniører med alla sorters hudfärger, men de som tillverkar saker, det vill säga arbetarklassen, de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem, de får inte föra med i den här filmen. De är inte där överhuvudtaget. Men det var ju min ingång i det här. Hassan ringar in det här ganska bra, tror jag. Jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi. Det vill säga, det är någonting som är väldigt inne nu i internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi. Det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi, så skyddar man sig själv från att bli dömd. För någon kritiserar det här, så kan man säga, men det var ju bara ett skämt, kan man säga. Det här, det är ju bara ett, förstår du inte det? Men jag undrade också så här, är det på allvar eller är det en drift med amerikansk svulstighet på något sätt? Alltså det var, ironin gick inte lag hem för mig i alla fall.
16: Jeg synes, det er fantastisk, Hilde, at du synes, den taler til nordmanden, den her film, ikke? Altså,
17: det, jeg snakker ikke om nordmanden,
16: jeg kan sige med garanti, at den ikke taler til Når du mener de norske milliardærer, men der er efterhånden flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
17: Ikke? Nemlig.
16: Men noget andet, altså hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den
19: her. Ja, det håller jeg med om.
16: Vil jeg sige.
19: Det håller jeg med om, men det er bare det, vad berättar man att Sverige är för ett land? Och det är, här gör man ju då det här stora misstaget som Donald Trump inte gjorde när han valdes första gången 2016. För att då gjorde han alla sina reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager, de hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort. Men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands. Då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Men jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver och troll. Och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar, cyklister som åker iväg för att
16: dricka slankemedicin och lökepillar.
19: En immande kall öl, pilsner i kvällssolen och sådär. Så att jag vet inte riktigt... Det er lett for jer å sitte og skratte åt det her.
17: Nei, men altså, det jeg i alle fall kan si er at ingen nordmann ville gått ut i en skog i en dress. Det ville aldri, jakkesett. Det ville aldri ha skjedd. Danmark da. Her er Margrethe Vestager, tidligere EU-kommissær for konkurransepolitikk, om hvordan dansker helst må ta seg sammen om man skal ha suksess i utlandet. Hør her.
20: Hvad vil du råde danskere, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
21: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det.
20: Ja.
21: At når man pakker sin kuffert, så lader man ionien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? Det er bare me on my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
17: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo. Dansken er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
16: Mm. Ja, det siger Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen af kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører ligesom det her... øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også, ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil vinde genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
19: Men jeg måste säga, om man tænker som person, at man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig, därför att humor är väldigt personligt, kulturellt, och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
17: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte danskere mot å bruke humor i nettopp Sverige.
19: Mm, visst, absolutt. Og jeg kan forstå det derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk, og det funker ikke riktigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og så der. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige, og jeg tycker att det er et ganske godt råd faktisk. Sen tror jeg man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är, va?
16: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler jo om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt, og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
17: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det siste. Med Adnan, som vil du si at han er en komiker, eller er han en journalist?
16: Ja, det kan man godt si, journalist-komiker, ja. Og hans familie er fra Irak, oprindeligt.
17: Ja, som konfronterer både den ene og den andre. Og der går han jo nettopp etter dette som vi kanskje kan kalle det ekstremt danske svineprodusenten. Ja. Han som er sjef for hele grisesvineproduksjonen i Danmark, som heter Jeppe Blokk. Under den samtalen så sier Adnan til grisebonden: «Jeg ser at alle dine griser er hudfarvede», hvorpå grisbonden svarer: «De har veltet seg litt møkk for at du ikke skal kjenne deg utenfor.»
1: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
2: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
1: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder
2: det? De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
1: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad? Det ved jeg ikke.
17: Han spiller jo med.
16: Nå, men det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
17: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
16: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var alle årsager.
17: Ja.
16: Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at Adnan Al-Adhami efterfølgende sagde, at det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
17: Men han blev beskyldt for at være racister, det kan du sige.
16: Ja, i offentligheden, ja.
12: Du hører norsken, svensken og dansken.
17: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessante tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
16: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende, ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab, ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder, og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
17: Og så men der svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten. Kan man sige.
16: Ja, ja. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den. Blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her, det er en organisation, der hedder Ekimondo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger. Ikke? Og det er, handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønene, end dem, der tidligere har været, osv. osv. Ikke? Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
17: Interessant.
19: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem, och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande, och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati ha fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och 2 saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, ja. Vad menar man med religiösa värderingar? Ja. Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
16: Ja. Yeah. Ja, ja, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finner og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
19: ja, hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
17: At være bestemme. Chef.
19: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme.
17: Ja. I forhold og alt muligt.
19: Jeg forstår. Jeg forstår.
17: Men altså, det er jo en slags ønskedrøm,
16: når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
17: Men det, jeg tænker først og fremmest, den rapporten kan bruges til, er det, som du nævnte så vidt, Hassan. Og det er, at i økonomisk mere krævende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
19: Absolut.
17: Og det er jo, ja, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jeg en følelse at noen har skrudd på den platen voldsomt for at vi skal bli så sjokkert at vi er nødt til å handle. Og det er det mulige, det ligger bak her.
0: Hiss og diss.
17: Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Er det noe å gledes over denne uken også?
19: Ja, den här veckan är det ju Nobelprisvecka och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare för utan

0: Veckans diss. Jag går till Sverige. Närmare bestämt Statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
1: Jo, min hiss går till det faktum att när energipriserna går upp så fylls orderböckerna hos de verksamheter som lever av att sätta solceller på folks hus. Vi är ju allesammen mycket klimamotiverade, kan man säga, ikke? Och vi önskar en förändring, men det är uppenbart inte idealerna som ska till, men de stigande priser. Fantastisk utveckling. Min uges dis går till det som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et københavner- og Aarhus-fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rutefart frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som er blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
2: Min hiss, den går til at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for at forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfunn som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler. I det siste har det kommet frem flere historier om jenter som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå er det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si dessverre, til Amnesty Norge denne uken. Det er en uke med 7. oktober i seg, som er blitt markert på forskjellig vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der de skriver 7. oktober, 3 år siden angrepet i Israel, 3 år med folkemord i Gaza. Og når man gjør det på denne datoen, så tenker jeg at da har man ingen empati for de offrene for det som var den massakren. Og så kan vi snakke om Gaza absolutt alle dager, men det at man gjør det på denne dagen sier noe om en organisasjon som jeg før har hatt ekstremt stor både tillit til og respekt for.
0: Hiss og diss.
2: Det har kommet en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort deg oppmerksom på en lov om foreldreansvar som du ikke ante eksisterer. Fortell.
1: Ja, det er helt riktigt. Altså, Mona Kjær Ditlevsen har skrevet en bog, der hedder Forældrefremmedgørelse, psykisk vold i familien. Og det er den første fagbog om det her emne forældrefremmedgørelse. Forældrefremmedgørelse handler om, at er, når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. Både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forældre. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi for lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark. Forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn.

0: låta som du kan høre flere steder I den norskregisserte Hollywood-filmen The Drama. Artisten det skotten Jesse Ray, og låta det jo Inside Out som du hørte her på Musikklivet.
1: En podcast fra NRK.

0: har snust på muligheten for å snakke om sammenslåingen til å kanskje gå inn i den prosessen, fordi at man har forenklet noen tilskuddsordninger, eller man har foreslått et par nye tilskuddsordninger, som har gjort det enklere å søke om penger til å få utredet dette her, og så får du en bonus, for, eller du får en dekt en del engangskostnader, og så får du en bonus når du har slått deg sammen, og den stiger da med antall kommuner og antall innbyggere. Så det blir lagt inn et forsiktig, gjentar det, forsiktig økonomisk insentiv for kommuner til å slå seg sammen. For det er klart, mange kommuner kjenner nå på at det å kunne løse de grunnleggende tjenestene er blitt mye vanskeligere. Helle var inne på dette med demografien, altså flere eldre og flere yngre brukere av helsetjenesten, forutsetter at kommunene trapper opp deler av den tjenesten, og da trenger de å kunne rekruttere folk, og de trenger å ha gode organisasjonsstrukturer, og da er det kanskje lurt å samarbeide, men selvfølgelig, sammenslåing er ikke svaret på alle disse utfordringene.
1: Helle Lyngsvesen, statsminister Jonas Gahr Støre sier at han og finansministeren blir å følge forhandlingen om forslaget til statsbudsjettet løpende. Hva slags signal er det?
2: Nei, det betyr jo, som veldig mange har påpekt, at dette her er jo først og fremst bare et utkast. Nå skal de andre budsjettpartnerne få si sitt, og vi kommer til å lande på et statsbudsjett som ser ganske annerledes ut, trolig, enn hva som er lagt frem av dem. Og de, Stoltenberg og Støre, har jo et ansvar om å gjøre alle fornøyd og, i budsjettet, slik at de faktisk kan fortsette å styre landet og forhåpentligvis male sin versjon av hvordan Norge skal se ut.
1: Når du skriver gjerrig budsjett blir jekka opp, samtidig som du tror at forhandlingen kommer til å bli tøffere enn i år enn i fjor, hvorfor det?
0: Ja, det som er gjerrig med budsjettet er jo kommunerammen, hvor mye kommunene får i fri inntekt. Da. Den rammen kommer til å bli jekket opp med, la oss si, 3-4 milliarder kroner, fordi at Rødt og Senterpartiet, spesielt Senterpartiet, da, vil si at dette er en forutsetning for å kunne bli enige i budsjettenigheten som kanskje kommer på plass fram mot desember. Når det gjelder vanskeligheter, så er det fordi at det er fire ulike partier som skal ha gjennomslag for sine saker, og alle har et voldsomt markeringsbehov generelt, og spesielt inn mot et lokalvalgår. Og så er det en koalisjon som spriker, det er ingenting som binder dem sammen, bortsett fra at de ikke ønsker Listhaug som statsminister. Og da får jo regjeringen av Arbeiderpartiet en tøff jobb, de må bruke litt mer oljepenger, og så må de flytte på en masse penger, til sammen så blir det et sted mellom 10 og 15 milliarder som flyttes på. Det kan jeg si at det er ganske lite i et budsjett på over 2000 milliarder, men det er jo sånn den parlamentariske politikken fungerer i Norge, og så får vi se da hvordan sluttresultatet blir, men det kommer til å sitte langt inne, og jeg tror posisjonene er enda litt sånn skarpere enn de var i fjor.
1: Så får vi se hvordan forhandlingen går. Noen medier har publisert fullt navn på den sikta etter skytinga i Halden forrige helg. Andre medier har latt være å identifisere den siktede. Katrine Lunde, hva er det med denne saken som gjør spørsmålet om identifisering så vanskelig?
3: Det er jo flere ting. Dette er jo en veldig alvorlig sak, hvor vi så at det ble en del ryktespreding i sosiale medier om hvem som sto bak, og så var det da Dagbladet som gikk veldig tidlig ut med å identifisere gjerningsmannen både med navn og bilde. Og dette her har jo fått kritikk, og det pågår en diskusjon om hvorvidt det da er riktig av media. Og du kan si at media skal jo tradisjonelt sett veie opp hensynet mot offentlighetens rett til å få informasjon og beskytte den personen det gjelder og de pårørende.
1: Helle Lyngsvesen, altså denne type hendelser fører ofte til ryktespredning, for eksempel i sosiale medier. Hva slags hensyn må pressa ta til rykter når det gjelder identifisering?
2: Det er ekstremt viktig, fordi pressen kan ødelegge liv med sine tastaturklikk og publiseringer. Så tidlig identifisering er jo noe vi heldigvis i Norge ikke har så veldig stort rom for. Det skal tas særskilte hensyn når man gjør dette, og dette er jo noe redaktører går gjennom steg for steg før man trykker publiser. Men det gjør også at faren ved å tidlig identifisere, og så viser det seg at det skjer ting i løpet av straffesaken som gjør at den som har blitt identifisert, versjonen som vi sitter igjen med på slutten, kan se helt annerledes ut enn den vi ser i de tidlige stadiene av en etterforskning. Så dette er kanskje en av de største presseetiske utfordringene når redaktører i Norge vurderer slike saker som denne.
1: Agnar, hva betyr det for publikum at noen medier er mer forsiktige enn andre når det kommer til identifisering?
0: Da kan de se at pressen har et regelverk som praktiseres forskjellig. Redaktøren i Halden Arbeiderblad har skrevet en god begrunnelse for hvorfor de ikke ønsker å gi navnet, mens VG og Dagbladet har da publisert sine begrunnelser for hvorfor de går ut. Og begge, alle disse redaktørene har jo i og for seg saklige og greie argumenter for det. Personlig så er jeg jo mer restriktiv. Jeg mener ikke at det uten videre foreligger et sånn informasjonsbehov for allmennheten, men mediene må jo da også forholde seg til sosiale medier og for eksempel ryktespredning og en del andre ting, så sånn sett men publikum vil jo kunne se at dette er redaktørstyrte medier som faktisk foretar noen vurderinger.
1: Katrine Lunde, hva bør folk tenke over når de hører rykter og leser på sosiale medier som strider imot det man leser i redaktørstyrte medier?
3: Da tenker jeg det er veldig viktig å ta det man leser eller hører med en klype salt. Og så er det da kjempeviktig at det finnes redaktørstyrte medier som har et ansvar for å ta flere hensyn, og at man går til troverdige kilder som mediene for å hente informasjon, og ikke bidrar i sosiale medier til å dele eller hausse opp og kommentere rykter som florerer.
1: Helleling Svensen, tidligere i sendingen så snakket vi om skandalen ved Cornell Universitetet, og der har studentavisa identifisert de 7 mistenkte i saken. Hva betyr det at norske medier er forsiktige med å identifisere når utenlandske medier ikke følger de samme reglene?
2: Jeg tror det er ekstremt viktig at vi holder ved denne presseetiske standarden. Vi skal jo inn i Cornell 7-saken, og hvordan i de første dagene av den saken så er det fremmet for en hele verden som en gruppevoldtekt. Hvis du leser det sivile søksmålet, så ser du at måten for eksempel vi vil beskrevet en gruppevoldtekt i Norge, og hvilke forskjellige handlinger som er utført av hver enkelt av de 7 forskjellige mennene, er svært annerledes. Vi kommer sikkert til å gå inn i det, men det er spesielt de 3 siste mennene som skal ha kommet inn i dette rommet, som for eksempel ikke er anklaget for de er anklaget for gruppevoldtekt, men de er faktisk ikke anklaget for å ha seksuelt forgrepet seg på henne. Samtidig i de første dagene så blir de alle en del av Cornell 7, og de kommer alltid til å være det også. Og de ble identifisert av studentavisen som et slags opprør mot universitetet, som studentene og da redaktøren i studentavisen følte hadde sviktet kvinnene. Det kan stemme. Men vi nå er i gang med en folkedomstol som gjør at disse mennene sitt liv er endret for alltid, uten at de er tiltalt.
1: Ja, en 2 år gammel henlagt voldtektssak har fått flere 1000 studenter til å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell. Katrine Lunde, i en kommentar så skriver du om at tusenvis av kvinner deler bildene av seg selv på TikTok med skriften «I am Jane Doe». Hvorfor er denne saken så viktig for deg?
3: Den er kjempeviktig for meg, for jeg mener at det er på høy tid at veldig mange sier ifra om ting de blir utsatt for, ikke nødvendigvis så grove tilfeller som det kan ha vært tilfellet her. Og jeg har jo valgt å gå ut selv med å fortelle da, at når jeg var 20 år cirka, så opplevde jo jeg også noe jeg i etterkant vil si var et seksuelt overgrep. Grunnen til at jeg går ut og forteller om det er at jeg mener at det er utrolig viktig at vi kvinner sier ifra, og da må vi som er godt voksne gå foran med et godt eksempel og si ifra, slik at også de som følger etter gjør det samme.
1: Ja, du sa ikke noe til noen når det skjedde med deg. Hvorfor gjorde du ikke det?
3: Det var først og fremst fordi jeg kjente på en skam. Jeg kjente på skyld. Det var en hendelse hvor jeg studerte i England. Jeg ble kjent med en engelsk gutt. Vi hadde vært på byen. Jeg hadde drukket. Han fulgte meg hjem, og så klarte jeg jo ikke stenge døra helt når han ville inn. Og dette er vel å merke min versjon av historien, slik jeg husker det. Og jeg sovna og våknet at han gjorde noe med meg som ikke jeg ønsket. Og etterpå da så kjente jeg jo på at det var ugreit. Jeg kjente meg urein, hvis jeg kan si det. Likevel, jeg sa det ikke til noen som var på universitetet på den tiden. Jeg sa det ikke til venner. Fordi jeg kjente at dette her var jeg på en måte en del av selv, fordi jeg ikke hadde klart å passe på meg selv godt nok. Og sånn skal det ikke være. Om man har drukket litt, om man har sovnet, i hvert fall om man har fått i seg rusmidler, så skal det ikke være kvinnen eller den som utsettes for noe som skal ta byrden.
1: Katrine Lunde, Hva håper du vil se nå når du skriver om det og forteller det du har blitt utsatt for?
3: Altså, min historie i seg selv, den ikke viktig. Dette her nesten 30 år siden. Jeg selv mor, og jeg mener at vi som voksne, vi nødt til å tørre å fortelle om det, for det så utrolig mange kvinner som forteller om overgrep. En nasjonal undersøkelse i 2023 sier at det 1 av 5 kvinner sier at de har blitt voldtatt i løpet av livet. Og det utrolig mange. Og ved at enkeltpersoner forteller, så tar vi på en måte skylden da, vekk fra det den enkeltpersonen føler, og så skyver vi det over på den ukulturen som jeg mener eksisterer.
1: Agnar Kårbø, hva tror du det kommer av at, hva tror du kan komme ut av de demonstrasjonene vi ser ved Cornell Universitetet?
0: Jeg håper jo at menn tenker gjennom hvordan de oppfører seg. At de reagerer når de ser seksuell trakassering, at de griper inn, prøver å stoppe det, at de reflekterer over sin egen adferd og oppførsel, at de forstår at menn og kvinner faktisk er likestilte. Og så er det noe med biologien som slår inn her, som gjør at menn oppfører seg på en måte som er uakseptabel, grensoverskridende, ikke innebærer respekt for et annet menneske. Og da må vi snakke om det høyt. Jeg har jo liksom sagt i mange sammenhenger, man kommer veldig langt med normal folkeskikk, det gjør man. Men vi må snakke enda mer til våre gutter om hvordan de oppfører seg. Altså litt moralisme er jo aldri feil når du gir en riktig kontekst og sier at det handler om respekt for andre mennesker. Vi er likestilte, og da må vi faktisk ta konsekvensen av det. Og når du møter en jente og du kjenner at driftene tar deg, så må du ha evnen til å tenke klart. Så er dilemmaet her. Vi lever i et samfunn hvor kvinner objektifiseres, det gjør menn også. Det er et jævlig, unnskyld uttrykk, et trøkk mot unge mennesker gjennom sosiale medier. I tillegg så har du rus, det blir mer av det, grensoverskridende adferd. Så jeg blir jo som gammel mann, så tenker jeg liksom, hvor skal dette ende? Men vi må kunne snakke om det. Vi har jo for eksempel, altså nå høres jeg selvfølgelig ut som en pastor, men vi har jo for eksempel konfirmasjonsundervisning i ulike varianter. Hvordan snakker man om dette her? Hvordan snakkes om dette på skolen? Der er det noe som heter livsmestring. Hvordan tar vi tak i det der? Hvordan gjør vi det som foreldre, som venner, som faddere, og så videre? Vi må liksom få den offentlige samtalen her. Det er fint, det er en påminnelse, vi bruker sosiale medier til oss til å løfte det opp, og så må vi ta den samtalen en til en.
1: Helle Lyng-Svensen, du skriver også om Cornell-saken i en kommentar i Dagsavisen. Hva slags splittelse har denne saken ført til i USA?
2: Det har vært veldig interessant å se hvordan dette her utspiller seg, spesielt opp mot mellomvalget. Fordi sånn som du hører veldig mye i Norge om det perspektivet om at menn må ta ansvar, og at vi må ha større fokus på samtale med våre unge gutter. Og så ser man at i USA, på høyresiden, så bruker for eksempel kvinnelige kommentatorer i en av Trumps favorittaviser, New York Post, dette her til å angripe den moderne feminismen. De ønsker heller å male et bilde av Jane Doe som en tøyte som angret på at hun hadde gjort dette, fordi hun plutselig ble the gossip for hele universitetet hennes, og ikke lenger ble invitert på fester av denne studentforeningen Brorskapet, og derfor, fordi at det utspilte seg på en slik måte for henne, det er derfor hun velger å gå til et sivilt søksmål. Da. Ja, og, så jeg tenker høyresiden bruker dette, deler av høyresiden for alt det er verdt.
1: Ja, og kvinner har gått da til sivilt søksmål mot både de 7 medstudentene og universitetet. Hva slags betydning tror du dommen i dette søksmålet vil få?
2: Det spørs, nå er det 2 parallelle løp, dette sivile søksmålet, og også at distriktsadvokaten har, at de må ta opp saken igjen. Det er vanskelig å se hva slags konsekvenser det sivile søksmålet vil få. Det er flere, advokaten her har ikke bare gått mot disse 7 mennene, men også universitetet, studentforeningene. Jeg tenker at det som blir interessant å følge, for de av oss som bryr oss om ukulturen, som det vi kan stadfeste, eksisterer, det er om for eksempel Skifi, denne studentforeningen, hvis de for eksempel får noen økonomiske konsekvenser av dette her, så kan jo det endre strukturen av hvordan dette oppsettet fungerer i USA. Men det er alt for tidlig å si, og så tenker jeg at det er veldig viktig det poenget med at nå som vi kommer til å følge denne saken her fremover, som vi må klare å ha flere hoder i tanke samtidig, spesielt når vi skal dømme disse mennene også.
1: Katrine Lunde, du håper på en ny MeToo-bevegelse etter det her. Hvorfor det?
3: Fordi MeToo satt jo spesielt fokuset mot arbeidslivet, og jeg mener at med den ungdomskulturen som i dag, så det kjempeviktig med en ny diskusjon, hvor vi snakker med barna hjemme, hvor vi snakker med barn i skolen, fordi at vi skal ikke ha en polariserende debatt om at guttene så fæle og jentene bare offre, men det så vanskelig grensesetting. Og vi nødt til å ta på alvor at dette takk. Her en stor ukultur.
1: Der må jeg sette strek. Takk, Katrine Lunde, Agnar Kårbø og Helle Lyng Svensen for at dere var med i redaktørpanelet. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Wilhelmsen, billedprodusent og teknikk, Eli Kyrkjebø og Ørjan Rodal Hansen. Mitt navn Morten Kremer. Ha en fortsatt fin søndag.
4: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier i kveld at Russland har angrepet et kraftverk i Ukraina. Det kommer kort tid etter at USAs president Donald Trump kunne gjøre en energivåpenhvile mellom Ukraina og Russland. Zelensky visste ikke noe om den såkalte energivåpenhvilen. Moskva har heller ikke kommentert Trump sitt utsagn. Dersom avtalen skulle bli gjennomført, vil det ha stor betydning for ukrainere som nå forbereder seg på en tøff vinter, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tombra.
5: Allerede nå så merker man effektene av de russiske angrepene, og her jeg står så ser jeg mennesker rundt meg gå rundt med lommelykter i parken. Det allerede planlagte strømbrudd som følge av en del angrep, og man vet at de verste månedene de har man foran seg når man kommer til vinteren. Så det vil gjøre en stor forskjell, men det forutsatt at det faktisk skjer, og det har ikke vært tegn til vilje til det så langt.
4: Storbritannias statsminister Andy Burnham sier at Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Burnham den første britiske statsministeren som offentlig sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sier han ba om et klart svar da han kom til Downing Street og at han fikk en bekreftelse. Han sier derimot ingenting om hvordan han mener at Russland har blandet seg inn. I en rapport fra 2020 klarte ikke regjeringen i Storbritannia å slå fast om Russland hadde en finger med i spillet. Den økonomiske støtten som nybakte foreldre uten arbeidsinntekt får, blir kraftig redusert i forslaget til statsbudsjett. I dag får foreldre som ikke har inntekt 92 000 kroner i engangsstøtte. Det blir foreslått redusert til 67 000 kroner. Det rammer blant annet uføre og studenter. Far og masterstudent Bjørn Olav Greve reagerer på kuttet.
6: Det jo et slag da, mot en studentgruppe som allerede utsatt. Har ikke krav på syke barndager eller omsorgspenger når vi studenter. Jeg tror mange vil merke det.
7: Men kuttet ikke ment som penger til å leve for, sier ministeren som har foreslått kuttet.
8: Engangsstønaden en engangsutbetaling som skal gå til utstyr i barnets første leveår.
7: Studenten tror kuttet får konsekvenser.
6: Jeg tror vi kommer til å se enda færre studenter med barn, rett og slett.
4: Vi hørte også barne- og familieminister Lene Vågslid, reporter Marianne Ytreide. Så sport. For aller første gang har en nordmann vunnet sykkelrittet Paris-Tours. Drøye kilometeren før mål satt Per Strand Hagenes sin avgjørende angrepet. Den 23 år gamle mannen fra Sandnes tok dermed sin største internasjonale triumf hittil. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
9: Jeg slutter aldri å bli overrasket over svensker og Sverige. Nå har de laget en reklamefilm som skal selge en svensk eksport ut i verden, og der kommer det en mann i stram dress midt ute i skogen og snakker om ydmykhet. Så skal vi stille spørsmålet, er det virkelig så galt fatt med den nordiske mannen som en helt ny undersøkelse tyder på?
10: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
11: Jeg vil starte med å ønske velkommen til statsminister Jonas Gahr Støre.
12: I invitasjonen så jeg invitert til å vurdere opplysningene som kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende i fremtiden, citat slutt.
13: Ja, Norges rykte der ute i verden har fått seg en real smekk de siste årene I kjølvannet av Epstein-avsløringene. Det altså knapt så jeg tør å sitte I studio med dere to, Åsa og Hassan, lenger, må jeg si.
14: Du så velkommen, så.
15: Det norske rykte, altså norsk rykte på den globale scene.
13: Nemlig. Og vi kunne ha forventet en real retraumatisering da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité inviterte til 2 dagers Epstein-høring nylig. Vår evne og vilje til å skape fred og forbindelser I verden, gjerne gjennom seksualdømte finansmenn, skulle frem I lyset. Hva tenker dere? Fikk dere med dere noen ting av det som skjedde på Stortinget da 11 ministre skulle grilles om sitt forhold til dette senteret som Terje Rød Larsen, en av Epsteins venner, viste det seg, hadde fått finansiering gjennom år.
14: Jeg vet ikke, Hilde, om jeg øker din oro her, eller om jeg trøster deg med å si at I Sverige så har vi ikke skrivet så mye om de her Epstein-forhørene alls, faktisk. Så jeg har ikke fått med meg så veldig mye. Hur är det I Danmark?
15: Jo, men alltså vi har ju en del erfaring med den type kommissioner, utredningskommissioner och så vidare I Danmark, det vet I ju begge to. Och alltså resultatet är ju rätt förväntligt, ikke? Alltså man vill ju naturligt om det är sant eller ej påstå att det här är enkelte brödne kår, og der simpelthen ikke findes nogen ukultur i det norske udenrigsdepartement. Det klart, det vil jo være konklusionen, og det sagde de her 11 ministerer nærmest, som om de havde synkroniseret deres udtalelser på forhånd. Der findes ikke kammerateri i udenrigsdepartementet. Vi afviser det kategorisk. Mm-hmm. Ikke? Hvad andet var forventet?
14: Nej, men jag läste en intressant artikel I en kommentar I Dagbladet I alla fall I Norge som beskriver UD, ert UD eller alla utrikesdepartement som en extremt stor arbetsplats. Mm. Och där det blir väldigt svårt för de folkvalda att ha någon överblick och väldigt mycket hemligt. Och det här var nästan som ett rop från extensen för en journalist. Hur ska vi journalister som vi ändå arbetar I allmänheten känns kunna granska det här och så vidare. Det tyckte jag var det allmängiltiga som kom ut av det här, de här förhören som jag har förstått. För det påverkar, det berör ju oss allihop egentligen oavsett Epstein eller inte.
15: Altså, jeg ville have ønsket, at der havde været bare en af de her prominente ministre fra det her toplag af politikere, der havde stillet sig frem og sagt, vi må se indad. Der noget galt I en kultur, som kan rumme, motivere og finansiere praksis, som det sket i vores fortid. Ikke? Altså, det ville have klædt magten, synes jeg.
13: Altså, det ble en slags teaterforestilling der 11, som du sier, nåværende og tidligere statsledere, beskrev nesten alle bestanddeler I en ukultur, og samtidig avviste at denne ukulturen eksisterte. For de innrømte jo både det ene og det andre. Og utgangspunktet her var at Norge ga betydelig støtte til International Peace Institute, som var ledet av Terje Rød Larsen, fordi organisasjonen ble regnet som nytt for norske interesser, og de ga tilgang til FN-miljøer, og de tidlige statsrådene forsvarte I hovedsak den vurderingen. Men samtidig så møtte jeg en av de veldig mange da, som jobber I UD for et par dager siden, som også fortalte om det interne stresset, fordi som hun sier, her det mange helt alminnelige mennesker som går på jobb, og vi gjør så godt vi kan. Og nå møter jeg mine venner, som sier, dere I UD, forferdelige mennesker, som bare, så hun bare sånn, vi vet ikke hvor de skal få håndtere dette. Og det har jeg på en eller annen måte også en forståelse for.
14: Ja, verkligen. Svenska UD är en av Sveriges största arbetsplatser. Alltså det är otroligt mycket folk som arbetar där. utspridda över hela världen. Så att det är klart att, att det här spiller över på allihop och där får man ju faktiskt skärpa sig lite hur man tänker om de som jobbar.
13: Alltså det mest intressanta med höringen för min del skedde helt utanför Stortingssalen. Kunstner Morten Viskum har laget ett kunstverk i vox. Husker dere et bilde med nå dronning Mette Marit i Epsteins sofa? Det var et av bildene som kom ut da hele disse Epstein-filene liksom ble dumpet på verden. Det var et bilde der hun satt i sofaen i en kjole, en grå kjole, litt sånn fremoverlent. Og nå har Viskum rett og slett kan du si, gjenskapt denne situasjonen, der Epstein også sitter i sofaen. Og noe av det jeg synes er det sterke, at det ser ut som, for jeg har ikke sett dette fysisk selv, men det ser ut som at du som ser faktisk kan sette deg mellom de. Og det var noe der. Og det tenkte jeg, det jo noe, altså det likte jeg som et grep. Fordi hvis jeg skal sette meg der mellom dronning Mette Marit og denne seksualforbryteren. Altså, hvem er jeg da? Og hvem vil jeg ha vært? Ikke for å være frekk, men Norge er jo ikke det eneste landet som prøver å skape inntrykk av seg selv i utlandet. Norge har kanskje gjort det med mye penger. Svenskene går en annen vei. For første gang har eksportfremmerne Business Sweden og Svenska Institutet laget en film som skal hjelpe svenske selskap med å eksportere. Og for lyttere, for dere skal få høre et klipp, så skal jeg sette opp scenen. Se for deg denne scenen. Vi midt inne i en skog. Her kommer det en strøken mann som kunne vært Barbies Ken i mørk dress, blender hvit skjorte. Han legger et frø i jorden og umiddelbart gror det fram et tre, og han snakker til oss.
16: A fertile soil. The right conditions. Nourishment. Welcome to a place to grow. Sweden is so much more than just a place. We are a global force of innovation, collaboration, and progress. And our amazing ideas, cutting-edge technologies, and our fantastic solutions already shape industries far beyond our borders. We're also very humble.
13: Du ler, Hassan.
15: Jeg kan ikke finde ud af den her film. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke finde ud af, om det er ironi eller om det er virkelighed. Altså, jeg har sådan for, at den er jo lavet af det svenske institut og Business Sweden i samarbejde. Jeg har sådan en forestilling om, at de har siddet til det afsluttende møde og så har den ene part sagt, vi skal arbejde med ironi, og den anden part har sagt, nej, det skal være seriøst det her. Og så er de landet på et kompromis, ikke? Som simpelthen gør, at man ikke forstår, om det er humor eller ikke humor det her. Jeg er så forvirret. Og så siger man i øvrigt om den her film, at den skal illustrere de svenske kerneværdier i erhvervskulturen, altså den svenske fladstruktur, lighed og ydmyghed, ikke? Og så videre. Og så ser man den her globale mand, ikke? Som jo ikke er specielt svensk på nogen måde, eller noget andet at se på, altså meget generisk, som kører væk i en million dyr bil til slut.
13: Koenigsegg. Selvfølgelig.
15: Ja.
13: Som man spinder ud af skogen
15: det,
13: med.
15: Det er meget svært at forstå, men jeg ledte efter nogle bedre bud fra dansk side på en film, der skulle sælge en nation godt. Ikke? Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der var bedre fra Danmark. Altså, det bliver bare noget lort, når man forsøger at sælge en nation på en film.
13: Men altså, det er jo her, det ene er, at det er skabt med enormt mye AI. Altså kunstig intelligens, det er KI overalt. Og når jeg viste han til en som faktisk har jobbet med det å selge fortellinger, bygge fortellinger, og han sa sånn, de burde bli satt i fengsel. Men så viste jeg det også til en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså en dette skal du, en founder, altså en som bygger selskaper, en grunnlegger. Og som sa at dette muligens treffer sånn type tech folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt i Norge, de skal reise til de her svenskene som bare later som de ydmyke, og de vet veldig godt at de er rå, de spinner ut med en königsegg på slutten.
14: Ja, alltså jag blir ju provocerad av det skälet att här ska man berätta om vad Sverige är oavsett om det är ironiskt eller inte. Och så är det ett gäng ingenjörer med alla sorters hudfärger, men de som tillverkar saker, det vill säga arbetarklassen, de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem, de får inte föra med i den här filmen. De är inte där överhuvudtaget. Men det var ju min ingång här. Hassan ringar in det här ganska bra, tror jag. Jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi. Det vill säga, det är någonting som är väldigt inne nu i internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi. Det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sig. Man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi, så skyddar man sig själv från att bli dömd. Om någon kritiserar det här så kan man säga, men det var ju bara ett skämt, kan man säga. Ja. Det här, det är ju bara ett, förstår du inte det? Men jag undrade också så här, är det på allvar eller är det en drift med amerikansk svulstighet på något sätt. Alltså det var, ironin gick inte lag. Hem för mig i alla fall.
15: Ja. Och så har jag syns det är fantastiskt, Hilda, att du syns den talar till norrmannen, den här film, ikke? Alltså,
13: det, jag kan säga
15: med garanti, att den inte talar till... Når du mener de norske milliardærer, men der er jo flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
13: Ikke? Nemlig.
15: Men noget andet, altså hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den
14: her. Ja, det holder jeg med om.
15: Vil jeg sige.
14: Det holder jeg med om. Men det er bare det, hvad beretter man, at Sverige er for et land? Og det er, her gør man jo då det her store misstaget, som Donald Trump ikke gjorde, når han valdes første gang i 2016. For då gjorde han alla sina reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager. Yeah. De hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort. Men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands. Då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Nej, jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver.
15: Och troll.
14: Och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar och cyklister som åker iväg för att
15: dricka imman. Och slankemedicin
14: och lökepillar. Ja, en immande kall ölpilsner i kvällssolen och sådär. Så att jag vet inte riktigt... Det är lätt för er att sitta och skratta åt det här.
13: Nej, men alltså det jag i alla fall kan se är att ingen norrman ville gått ut i en skog i en dress. Det ville aldrig ha skett. Danmark då? Här är Margrethe Vestager, tidigare EU-kommissär för konkurrenspolitik, om hur dansker helst må ta sig samman om man ska ha succé i utlandet. Hör här.
17: Hvad vil du råde danskere, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
18: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det.
17: Ja.
18: At når man pakker sin kuffert, så lader man ironien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? Det er bare me and my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
13: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo, danskene er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
15: Ja, det siger Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen af kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører ligesom det her øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også, ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil vinde genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
14: Men jeg måste säga, om man tänker som person att man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig, därför att humor är väldigt personligt, kulturellt, och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
13: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte danskere mot å bruke humor i nettopp Sverige.
14: Mm, visst, yeah. Absolutt. Og jeg kan forstå det derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk, og det funker ikke riktigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og så der. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige, og jeg tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är, va?
15: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt, og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
13: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det siste. Med Adnan, som er, vil du si at han er en komiker, eller er han en journalist?
15: Ja, det kan man godt si, journalist-komiker, ja. Og hans familie er fra Irak oprindeligt.
13: Ja, som konfronterer både den ene og den andre. Og der går han nettopp opp etter dette som man kanskje kan kalle det ekstremt danske svineprodusenten, ja. Han som er sjef for hele grisesvineproduksjonen i Danmark, som heter Jeppe Blokk. Under den samtalen så sier Adnan til grisebonden: jeg ser at alle dine griser er hudfarvede, hvorpå grisbonden svarer: de har veltet seg litt møkk for at du ikke skal kjenne deg utenfor.
19: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
20: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke føler dig helt udenfor.
19: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder
20: det? De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
19: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
13: Han spiller jo med.
15: Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Og der bliver helt stille mellem dem, og så hører man en gris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
13: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
15: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var
14: både ja,
15: alle årsager.
14: Ja.
15: Men altså, man skal måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at at Hami efterfølgende sagde, det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så at personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
13: Men han blev beskyldt for at være racister, det kan du sige.
15: Ja, i offentligheden, ja.
10: Du hører norsken, svensken og dansken.
13: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessant tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske oppsiktsvekkende rapporten har blitt diskutert. Kan vi stole på dem? Det er noe en ting. Men hva har dere tenkt når dere har sett på resultatet?
15: Ja, der er jo sådan nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende. Ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Mm. Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo en helt sindssyg, et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab, ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder, og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
13: Og så men da svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten. Kan man sige.
15: Ja, ja. Mm-hmm. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den, blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden, ikke? Men hør her, det er en organisation, der hedder Equimundo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger. Ikke? Og det er, handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønnene, end dem, der tidligere har været, osv. osv. Ikke? Mm. Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
13: Interessant. Åsa?
14: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem, och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande. Och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati har fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och två saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, vad menar man med religiösa värderingar? Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
15: Ja, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finner og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
14: hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
13: At være bestemme. Chef.
14: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme. Mm.
13: I forhold og alt muligt.
14: Jeg forstår.
13: Men altså, det er en slags
15: når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
13: Men det er jeg tænker. Først og fremst den rapporten kan brukes til, er det som du nevnte så vidt, Hassan, og det er at i økonomisk mer krevende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
14: Absolut.
13: Og det er jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jeg en følelse at noen har skrudd på den platen voldsomt for at vi skal bli så sjokkert at vi er nødt til å handle. Og det er det mulige, det ligger bak her. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Er det noe å gledes over denne uken også?
14: Ja, den här veckan är det ju Nobelprisvecka, och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare, för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Jag går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
15: Jo, min hiss går til det faktum, at når energipriserne går op, så fyldes ordrebøgerne hos de virksomheder, der lever af at sætte solceller på folks huse. Vi er jo alle sammen meget klimamotiveret, kan man sige, ikke? Og vi ønsker en forandring, men det er åbenbart ikke idealerne, der skal til, men de stigende priser. Fantastisk udvikling. Min uges dis går til det, som også handler om, som også er klimarelateret, handler om, at klima, miljø og teknikudvalget i Københavns Kommune vil fratage vandflyveren sin miljøgodkendelse. Vi har et Københavner og Aarhus fænomen, en lille bitte flyver, som flyver i rutefart frem og tilbage mellem de to store byer og servicerer os på den måde, som er blevet en del af vores kultur. Vi peger med vores børn op og siger, se, der er vandflyveren, og det skal vi snart ikke gøre mere. Og du, Hilde?
13: Min hiss, den går til at regeringen i Norge snur og vil nå jobbe for å forby koranskoler med overnatting. For flere år siden, første gang som skrev Aftenposten om trosamfunn som hadde overnattingspraksis, altså koranskoler. I det siste har det kommet frem flere historier om jenter som har nærmest blitt holdt i et slags lite fangenskap, vil jeg si, og blitt utsatt for ekstrem negativ sosial kontroll gjennom disse skolene. Nå er det satt ned et hurtig arbeidende utvalg for å forby denne praksisen. Min diss går, jeg holdt på å si dessverre, til Amnesty Norge denne uken. Det er en uke med 7. oktober i seg, som er blitt markert på forskjellig vis over hele verden. 7. oktober var dagen for massakren i Israel. Amnesty Norge har valgt å lage en plakat der de skriver 7. oktober, 3 år siden angrepet i Israel, 3 år med folkemord i Gaza. Og når man gjør det på denne datoen, så tenker jeg at da har man ingen empati for de offrene for det som var den massakren. Og så kan vi snakke om Gaza absolutt alle dager, men det at man gjør det på denne dagen sier noe om en organisasjon som jeg før har hatt ekstremt stor både tillit til og respekt for. Hiss og diss. Det har kommet en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort deg oppmerksom på en lov om foreldreansvar som du ikke ante eksisterer. Fortell.
15: Ja. Det er helt rigtigt. Altså, Mona Kjær Ditlevsen har skrevet en bog, der hedder Forældre, fremmedgørelse, psykisk vold i familien. Og det er den første fagbog om det her emne, forældre, fremmedgørelse. Forældre, fremmedgørelse handler om, at er, når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. I både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forældre. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark, forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forælder. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid har, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
13: Boken omtaler det som en form for psykisk vold. Ja. Tar for seg tap og lojalitetskonflikter og mulighet for å gjenopprette ødelagte relasjoner. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidene, så husker jeg at jeg fikk ganske mange meldinger og e-poster og innlegg ifra, og det var særlig fedre, som ikke fikk ha kontakt med sine barn. Det jo et av de store, store vanskene i skilsmisseprosesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldri tenkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forelderen, altså det å fremmedgjøre den andre forelderen, det gjorde det plutselig veldig sånn klart, tydelig, synes jeg.
15: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forælder, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forælder. Ikke? Det er det, det handler om. Og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det er det, der er, fordi selvfølgelig kan der være foregået ting,